0: Halo, halo. Ngaramu samahoro.
1: Samahoro.
0: Nisawa.
1: Nisawa.
0: Tuyaga naru kabo twakuyuri he.
1: Ah, tandiyuri tukata taru kusanga ibubanza.
0: Ibubanza mwaramutse neza.
1: Atagira
0: byo ba nivyo reka tuguha kanya ucapurishe chapu chapu wifuriza igitondo ciza. Halo.
1: Wewe nyene umaye murongo.
0: Yego.
1: Yawe wewe mukidari kiragu mukidongo. Ndindubu.
0: Mhm.
1: Dapara kwistani mucyuko mu rukobe coma tugasero. Abantu gose kwitina cyayo uri mudana za utaza ndabatahi.
0: Aho. Turagushimi. Arakubise kirere nta kundi.

0: Hallo.
1: Hallo Santos.
0: Ah Mahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyaga.
1: Oya kana itenga erere imande ya barayane.
0: Eji de layane ni sawa.
1: Uba kala kumuye kweli.
0: Yarayamujyanye.
1: Wapi yere yarahesetse.
0: Oya uye mubanyi wawe. Aha twagiye gitondo cyiza kuri bande bwana.
1: Gitondo cyiza kuri wenye numa y'umuro.
0: Aha.
1: Kambone to mutumo gakungu reka mbone raya ni nyene kugaseru.
0: Aha.
1: Kambone wo bitwa pesa no wiwe kambone wo bitwa nyete no wiwe kambone wo bitwa tire nabiwe.
0: Yego sha.
1: Kambone ta pana mama ro kambone sei wanje.
0: Aha.
1: Kambone na bene wa kambone ba pofe kumuna bitwa. Kambone beri tara kugaseru kambone Samuel kugaseru kambone wo bitwa Kevin re kambone wo bitwa BNS gaye bira mukaza. Mukaza ku kitondo ti.
0: Yego.
1: Akaririmbo
0: nakahe
1: mwana w'umuntu ni atari
0: mwana w'umuntu ni atari sha iyo nkuru ni nkuru yimva
1: eh
0: rakatuma tumwaga tumatwumvirize ndamujyanye na Fajus Burundi

0: twakire twakire umuntu wanyi ku murongo yamaze kuyishikira. Alo alo. Ninde tuyaga? Songwe si twagiye gitondo cyiza kuri bande. Sawa. Ariko telefone yawe ukwiye kwitwara hajya hefo baze bayikanike. Ago. Aha. Numbers.
1: Hello?
0: Ndakumva kandi ko banashunguruka duha umwanya bandi.
1: Acha vuze ngo umutse watana matege. Sina madinga kuja kweli uko na uko. Batira ko. Eta ndemo ta ko ndi kiche moti.
0: Mhm.
1: Ndee mbasindwa mukasi wa soko baada ya kafa ichikito.
0: Indirimbi.
1: Ndiwa mukati.
0: Sindi wa mukati. Yaririmbwe nande. Oh, yumviriza nawe rero. Wewe kwishira warakunda gutomboza? Sawa sawa, sindi wa mukati turabaza vya byuma ndugira kibazo karagaciyemo.
1: Kama kawaida.
0: Asante sana.

0: Reka ako karirimbo kamuryohere cyane witwa Chomozi. Karyohere n'uyu Benu wangaho ku Gaseru. Ntawo kwibagira Mpepu na Papa Wawili na Jean Felix ngaho nyine mu Gaseru. Twakiri undi munywanyi ku murongo ro. Ya ga telefone ndabona katamukundi yarasubiye twakure. Allo.
1: Kongore.
0: Wi.
1: Rega nine amaindi yari amba hehe umetse yandi hatunga ku muhutangaru.
0: Ehe.
1: Ekambone wa kitu yobe.
0: Ego.
1: Ekatsembona naru baba turi kuma tumunsi mwiza.
0: Ehe.
1: Ekatsembona mayikoro kwigiro na nahaya ati ni wirambire.
0: Ego.
1: Ekatsembona kazwi mu rugo bati ni wirambire. Mwa mwana nyavuye.
0: Mhm.
1: Nacomo kimugakongwa ati ni wirambire mayikoro.
0: Mhm.
1: Nasaidi nakidani murutonga tumunsi mwiza.
0: Mhm.
1: Nekambona bamenye tema kuri mwese mukora kuri radio ati ni wirambire.
0: Kwizina rya bose ndagushimye.
1: Murakoze.
0: Mhm.
1: Nakora ku musaga ati wirambire.
0: Mhm.
1: Akaririmbo kongo.
0: Mhm.
1: Ndagira wa mukate kabaroma.
0: Wa mukate.
1: Yego.
0: Ndagushimira cyane.
1: Murakoze.
0: Aya. Kukwiye iyo murabutswe. Kiganiro ni turamukanye tuta

bose bose ngo bagire umunsi mwiza akabari kaneza anima. Turamukanye tube turarinjora ikiganiro kirabandanya nimero ni ya indi nyene uwitwa Erika ari kwa dukurikira ngaho mu ngagara ngo akabara mu kiju uwitwa Donatien hamwe rero na Janine ngo ntiyibagiye uyu Gabrieli hamwe na Bera ngo bagira umunsi mwiza. Karirimbo ni Ozana. Ndakwibutse ko nimero ya yindi nyene 68 amajana 6 nindwi amajana 876 wiramukiriza inshuti bakunze n'abagenzi.

Basi ibintu bya vuba na buke buke ni ibintu bya kera. Ayo mazina ho yazananye sandi ni mu baromani. Ari mu gwami mbwa baromani aho ari mu kinjana cha mbere. Gushika mu kinjana cha gatatu hanyuma y'umuzo wa Yesu Kristo.

0: Ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ubukristo nyakuri,
0: ubuhanuzi,
1: ingo n'imiryango,
0: kubungabunga amagara.
1: Ibyo ni bikuru bikuru, ikiganiro menya ubutumwa bwiza bw'ubwami gishimikirako.
0: Menya ubutumwa bwiza.

Rogiza ni Laurent Mula mukariri mbokiwe ijuro giza kuri mwe mwese mubandanya mu rutegabiri ku isaha 3 n'iminota 45 murawe ikaze mwifurizanye ijuro ryiza mwakure kuri 68 60 77 86 cyanke 72 344 166. Noko rero murawe ikaze mutangure kwifurizanya ijoro.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagu kwa utu kwa kuyuri he?
1: Tabakita yuri kumutanda za ubu sasangai buba ndamuiko mine mukire ya kuti.
0: Yuri ke ni sawa?
1: Rasimu ite.
0: Ijiro giza kulibanda buwana yuri ke?
1: Wewe nyinu mayu murongo.
0: Sawa, sawa.
1: Irambo mukino.
0: Nuko, nuko.
1: Nya wewe mukirari.
0: Sawa, sawa.
1: Na matamu wiwa ande. Tulikumu.
0: Hmm.
1: Chomo te ukaseru.
0: Ego.
1: Tunapini mngaro chapara kuisa.
0: Alala, munu wani wacha ga telefone karamugwe muga wana akundi. Rekuna tukumvirize Pablo, tiken mkariri mbukiwe performance alikumu na B-Fest kabanda anye kawa neziri za kuisa zine zirabuli minuta chumi nini.

0: Aló, aló.
1: Aló.
0: Mahoro. Nina tu ya gabwana. Aya sha handu herere kumegara mashitani sida kumva neza.
1: Imamo ya mufte kunga kugasero.
0: Kugasero mwagorobeje mahoro.
1: Yego premadrasim.
0: Vyoba nivire katuguha kanyu wifurize ijoro ryiza twagiye.
1: Reka mbone wenye rumwe muro.
0: Sawa sawa.
1: Ale papa na mama reka mbone seri wanje. Nalinga ukasire kamone somozi mukakungo reka mbone mwana wanu wiherena. Kamone wo bifatse n'ese kumurenga reka mbone bifatire kumurenga reka mbone bifanyeti. Reka mbone bifatse matisi reka mbone bifatse akaririmbo.
0: Akaririmbo nakahe?
1: Aha ni he?
0: Ni mukanya inyuma ya karirimbo performance.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Namahoro neza ko satoro.
1: Namahoro ninde tuyaga.
0: Isankyo tamoro mu busoro ku muso.
1: Sawa sawa sawa sawa. Ngwabonya ba boss bwana wabyumvise.
0: Ndabyumva sawa uri ku kizi.
1: Aha.
0: Kandi ora tujohera cyane ko uyu mane ko heza gire nawe no mujyango wawe.
1: Sawa sawa.
0: Reka rero mbone abaruwa kibende ndi kritere.
1: Mhm.
0: Bene yakurowe umbaye burongo kubagwa.
1: Mhm.
0: Gacemura jakode shimira imana umunyenyesha mukunga kugira iwanyu. Reka cembona umumama akora ngahoya afise imyaka myi iriko irakura turi kumwe muri kebe umuryango abangaha mu Kanyosha. Azi ku izina rya Claudiano Manirakiza muri Crepe ati Sankreta muri Arabatasha. Uri mu rwego rw'ibyuma ninde?
1: Ni Matiye Habona Yezu.
0: Matiye Habona Yezu, Habona Yezu ati Sankreta muri Prema aragushije ku biro bicumi. Ndiye ndagukunda ko aradutunganiriza neza.
1: Umushyire kwangahe?
0: Ndamushyire ku biro cumi wivuze. Sandisi.
1: Oya sha, ibyo 10 byo kumundwa byo kumuno nawe nawe nawe nawe sha.
0: Oh, le gale na chembola umuntu rinde turi kuhinga.
1: Eh.
0: Chembola na saka denga ayene ku sufe.
1: Eh.
0: Chembola na Oswari di Muzimana. Chembola umuntu turi kumuno mungu wiwe. Wiki ganda gari murabye mu bami.
1: Ego.
0: Reka rero cyombona gira wanje mbone Chris mbone Bernice abana banje.
1: Ariko hagati yaho ka kariri mbonaka.
0: Ka kariri bohunga.
1: Ego.
0: Wongo chichi.
1: Aha, sawa sawa.
0: Batiche kuchi, kandi kumvaje neza. Oh, reka cyombona cyangwa mbone bera mu igenda. Reka mbone

Isaha zine minota chumi na karirimbo yu karimwe na kidumu kibido kibuganizo. Uwitwa Karavira wa Mutazi Rasogo akaba hari yavuka mu ruringanizo zone Kajondi komine Bururi yagutse. Muri no mwanya twandikiye akaba ari mu kinanira cha gatatu ngo ijoro giza ku bana biwe Ornella King Ange bari ngaha mu ruringanizo. Vianne na Swing bavukana ntibagiye Desire na Fulgence na Lionel. Patazira kizigenza ika na mesha kari ngaho mu gikoto Teugene na Renova bari ngaha mu ruringanizo. N'uyu Kenny ngaha mu kinanira irambire ngabona mu byarawiwe nababyara biwe bari hari ya mugahanda na Claude Batazira mugisha ari ngaho mu butwe ikaba muziki izina rya Claude Batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo birambire babandanye biryoherwa akaririmbo Tel Aviv kasatubi niko yadusabye ni mukanya inyuma ya yu na kibido kibuganizo kidumu